0: Емитуваме вести. Председателот Ердоган рече надеждите ке растат со затворањето на случаите на тероризам. Председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави дека крајот на тероризмот ке ја зголеми надежта и ке донесе нов импулс во регионот. Зборувајќи на специјалната програма во Анкара вчера по повод одбележувањето на 30 август, денот на победата, Ердоган рече: со затворањето на случаите на тероризам, како што се случи неодамна во Сирија, надеждите ке растат и ке почне да дува поинако ветер на нашата географија. Председателот Ердоган ќе учествува на самитот во Шангај. Председателот Реджеп Тајип Ердоган отпатува за Бишкек, главниот град на Киргистан, каде што ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка. Приватниот авион кој се наоѓа председателот Ердоган, неговата сопруга Емина Ердоган и делегацијата во негова придружба од аеродромот во Анкара полета во 9 часот. Председателот Ердоган на аеродромот во Анкара беше испратен од подпредседателот Джевде Дилмас, генералниот секретар на председателството Хаки Сусмас, гувернерот на Анкара Јакуб Чамбулат и други високи функционери. Самитот на шефовите на држави на Шангајската организација за соработка ќе се одржи во Бишкек, Киргистан од 31 август до 1 септември. Председателот Ердоган ќе се обрати на 26-та сесија на самитот. По повод учеството на председателот Ердоган на самитот на Шангајската организација за соработка, директорот за комуникација Бурхан Етендурен објави објава на својот профил на социјалните мрежи. Дуран во својата објава истакна, нашиот председател господин Реджеп Тајип Ердоган ќе го посети Бишкек кој 31 август до 1 септември, каде ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка на покана на председателот на Киргизстанската република Садир Джапаров. Во рамките на посетата, нашиот председател ќе се обрати на прошедената сесија на самитот во вторник, 1 септември, и ќе одржи билатерални средби со лидерите. Министерот финансија сетна со својот пакистански колега Дар во Истанбул. Според информациите добиени од дипломатски извори, министерот за надворешни работи Хакан Фидан во представништвото на Министерството за надворешни работи во Истанбул се сретна со својот пакистански колега Дар. Првиот состанок на Комитетот за заеднички одбрамен договор од Мека ке се одржи во Истанбул. Се презема нов чекор во одбрамената соработка меѓу Тюркија, Пакистан и Саудиска Арабија. Стратешкиот политички одбрамен комитет, формиран според заедничкиот одбрамен договор од Мека, за прв пат ќе се состане во Истанбул. На состанокот се очекува да присуствуваат министерот за надворешни работи на земјава Хакан Фидан, министерот за национална одбрана Јашар Гюлер, началникот на генералштабот генерал Селчук Барак Таролу, пакистанскиот министер за надворешни работи Мухамед Ишак Дар, пакистанскиот федерален министер за одбрана Хаваджа Мухамед Асиф, пакистанскиот началник на генералштабот на армијата маршал Асим Мунир, саудискиот министер за надворешни работи Фајсал бин Фархан, саудискиот министер за одбрана Халид бин Салман и началникот на генералштабот на армија на Саудиска Арабија генерал Фајад бин Хамед Ал Рувајли. Првиот состанок на стратешкиот политички одбрамен комитет, формиран за давање стратешки насоки на активностите што треба да се спроведат според заедничкиот одбрамен договор од Мека и составен од министрите за надворешни работи и одбрана и началниците на генералштабовите на трите земји, ќе се одржи денес во Истанбул под домакинство на Тюркија. На состанокот се планира да се осврнат на прашањето од меѓународната безбедност, како и на развојот на одбрамените капацитети, подтекнување на зголемената интероперабилност меѓу вооружените сили на трите земји, продлабочување на соработката во одбрамената индустрија, вклучително и заедничко производство и истражување и развој, како и зајатување на заедничките напори во борбата против тероризм. Понатаму се очекува состанокот да истакне рамката на секретаријатот и другите поврзани механизми што ќе водат со работата во заедничките области на действување што ќе ги утврди стратешкиот политички одбрамен комитет, како и да утврди мапата на папатот за едници чекори. Состанокот се очекува да даде можност да се повтори дека договорот за заедничка одбрана од Мека нуди значајни можности за сите земји со цел за зајактување на безбедноста, мирот и стабилноста во регионот, пристапувајќи кон прашањата за кооперативно разбирање на безбедноста и давајќи приоритет на мирот и просперитетот пред конфликтот. Председателот Реджеп Тајип Ердоган, преславен наследникот на Саудиска Арабија Мухамед бин Салман и пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф, договорот за заедничка одбрана во Мека го потпишаа на 7 август. Продолжува надежното чекање за семејствата на исчезнатите лица во Бродоломната несеќа во ГНС еден Кипар. Положуваат напорите за пребројување на 23 лица кои исчезнаа откако бродот се превртеа покрај брегот на пристаништето Гидне, на патот од пристаништето Гидне кон пристаништето Ташуџ во Мерси. Роднините на патниците се собраа на влезот од пристаништето Гидне околу пладне откако бродот се превртеа. Тука внимателно следејќи ги изјавите на властите, семејствата на исчезнатите продолжуваат со чекањето, надевајќи се на добри вести за исчезнатите патници. Во меѓувреме, поранешниот претседател на Северен Кипар, Ерсин Татар, го посети центарот за управување со кризи. Татар ги увери семејствата што чекаат на влезот од пристаништето, наведувајќи дека Тюркија и Северен Кипар ги мобилизирале сите свои ресурси за напорите за преборување и спасување. Министерот за населување и транспорт на Турската република Северен Кипар, Арикли, рече ќе бидат истражени обвинувањата во врска со бродот. Во соопштението министерот Арикли изјави дека ќе бидат истражени сите обвинувања изнесени од патниците во врска со бродот што се преврте покрај брегот на пристаништето Гирна. Арикли нагласи дека ќе ги испитаат обвинувањата дека вратите биле заклучени за патниците и дека капетанот избега од бродот до најсетни детали, наведувајќи дека министерството за транспорт ќе започне посебна истрага од Генералната дирекција на полицијата. Арикли објасни дека ќе ги објават резултатите од истрагата во врска со документите на бродот, квалификациите, пристаништите дозволи и безбедностните мерки за јавност. Арикли сподели информација дека капетанот на бродот и 7 членови на екипажот се во притвор. Спасените патници изјави дека бродот почнал да полни вода од кратко по напуштањето на пристаништето и дека нивните предупредувања до екипажот биле игнорирани. Министерството за надворешни работи на Турција изрази сочувство за загинатите во потонувањето на бродот покрај брегот на Северен Кипар. Министерството издаде писмено сообщение во врска со потопувањето на патничкиот брод покрај брегот на Гине. Во сообщението се вели: длабоко сме жалостени од загубата на животи во несеќата што се случи денес кога патнички брод се преврти покрај брегот на Гине, Северен Кипар, на пат кон Ташуџ во Мерси. И ми зазуваме сочувство на семејствата на загинатите на нашата нација и на народ на Северен Кипар. Во сообщението се наведува дека Турција дава целосна поддршка на интензивните напори за пребарување и спасување што ги спроведуваат властите на Северен Кипар. Понатаму се наведува дека 2 хеликоптери, 2 чамци и нурчкачки тим од Турција, заедно со 2 брода од командата на поморските сили, се вклучени во операциите за пребарување и спасување.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Прогласена тридна на жалост во Турската република Северен Кипар. Председателот Туфан Ерхорман од Турската република Северен Кипар изјави дека 8 лица ги загубиле животите и дека се отек напорите за пребарување на уште 18 лица откако патнички брод се превртел покрај брегот на Гидне.

που είσαι ως ανομινάρετε πρέσσα το τέρχο μα να είσαι δεκα πρόοδο πότων όπου και μπρίγοντα να γίνει δεκα ένα δομπότσιο να πες το τέρνιτσα να αισθημείτε. Του είσαι ο δεκατρεστό τέρνιτσα τι είσαι τι έντον είσαι μπλε σπάσενε ο πρόοδο το δοβάκι όσο μου είσαι ένα πρόοδο του κυζαγκούπηλε ζηγότητε αν είσαι παραμούστε όσο να αισθητε. Έρχον μα να είσαι δεκα ούτωδεν ιδεντιτέτο να τσέτει ο δόσο μτελίτσα τσί τέλα μπέα προνάιδενε ο πρόσθεσο την ιδεντιφικάτσια να προσθανάτητε τσέτει εμοτέκ. Έρχομαι να δώσω δέκα αναπόρρητε για προβολούμενη να εξεσνάτε τα προλογούα τα επικίνδυνα τόσο δοπονίτλνε σπασουβατσκέ εκείπη ο Τούρκη. Έρχομαι να δώσω δέκα από τράγατε η σπασουβάνια του τσέστου αλλά τρία βιώνε τσέτε μπεσπιλότνη λέτελα, σέσ χελικόπτερη, τσέτε μπρόδοβι να κρεβέζει να τα στάζα, έναν πάτρολεν μπρόντ, ένα φρεγάτα ή έναν πάτρολεν μπρόντ ο Τούρκη, κακό τσέτε μπρόδοβι να κρεβέζει να τα στάζα, δύο χελικόπτερη, έναν πάτρολεν μπρόντ ή έναν πάτρολεν μπρόντ ο Σελεσκά, κακό ετοιμό ή ζασίλνο ατμπρονή η πολίτσια. Примерот на Турската република Северен Кипал на Устел го предложуваше Ерхурман за време на изявата. Советот на министрите на Турската република Северен Кипар прогласи три дни на жалост на цялата земја за оние кои ги загубија животите и за оние кои се водат како исчезнати како резултат на превртувањето на бродот. Амбасадата на Туркија во Левкоша исто така го откажа приемот планиран за денес, 30 август, ден на победата. Концертите на бендовите планирани за 30 август, денот на победата и денот на турските вооружени сили беа откажени. Во сообщението објавено на профилот на социјалните мрежи на Министерството, беше упатено отчувство на оние кои ги загубија животите во потурмањето на патничкиот брод што превезуваше кипарски турци покрај брегот на Гина, а на поведените им беа упатени желби за брзо закрпнување. Во сообщението се истакнува сите концерти на бендовите планирани како дел од прославите по повод 30 август, денот на победата и денот на турските вооружени сили, се откажане за да се сподели тагата со нашите браќа и сестри од кипарските турци. Во овој контекст, концертите планирани од нашата команда на бендовите на воздухоплавните сили во Анкара, нашата команда на бендовите на Јужната Морнаречка област во Мула, мешаниот бенд составен од командата на бендовите на Морнаречката и воздухоплавната војска и нашата команда на бендовите на Хармонија, како и нашата команда на единицата Мехтел во Анкара, нема да се одржат. Соединените американски држави го нападна иранскиот остров Ларк, многумина беа убиени и повредени во нападот. Иранската револуционарна гарда објави жртви и повредени, вклучувајќи цивили во американскиот напад на островот Ларк во близината на румскиот тестец. Тој се изјави дека ќе има одговори и дека агресорот ќе биде казнат. Одделот за односи со јавноста на револуционарната гарда ги обвини Соединените американски држави за започнување насилен напад врз островот во покрајината Хормозган во јужен Иран. Грција ќе потпише договор за воздушна одбрана од 3,6 милиарди долари со Израел покрај геноцидот во Газа. Според извештаите во израелските и грчките медиуми, Грција се подготвува да потпише договор од 3,6 милиарди долари за купување три системи за воздушна одбрана произведени во Израел и покрај широките меѓународни критики за израелската агресија во регионот. Џерусалим Пост објави дека грчка делегација ќе потпише договор со израелското министерство за одбрана во Тел Авив поречиси 3 години преговори. Google Maps го ажурира името на езерото Онтарио во Езеро Америка во Соединените американски држави. Google ја промени својата услуга Maps за да ја одрази директивата на американската влада за промена на името на езерото Онтарио во Езеро Америка. Ова ги истакнува ескалирачките дипломатски и трговски тензии меѓу Вашингтон и Отава. Во сообщението од соботата Google соопшти додека ги ажурираме Google Maps за да ги одразат промените на името во официалните владени извори, луѓе што користат Maps во Соединените американски држави ќе го видат името Езеро Америка. Американскиот претседател Доналд Трамп кој ја нареди промената го привлече вниманието кон овој последен развој во објавата на Truth Social, наведувајќи Google Maps го промени името на езерото Онтарио во Езеро Америка на телефоните во Соединените американски држави. Еми тоа во првести.

Добар ден, почитувани слушатели. Ете не повторно уште едно ново положение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке зборуваме за убавиот човек на нашата раскажувачка уметност, Расим Оздемирчан. Ви го пренесуваме оспортот на експертот за меѓународни односи,

додека неговиот единствен роман, Човекот кој одгледува Рози, Гюл јетиштирен Адам, објавена во 1979 година, во нашата книжевна историја влезе како ремек дело. Приказната за човекот кој се повлекува во својот дом и одгледува Рози наспроти светот што се менува е незаборавна метафора за верноста кон собствените корени и за достоинствениот отпор. Толку многу што овој роман со текот на времето стана синоним за самиот автор. Özdenören од тогаш беше познат како човекот кој одгледува Рози. Сепак, Özdenören не беше само раскажувач. Тој во исто време беше и мислител кој остави длабоки траги кај генерациите. Во своите дела, пред се во есеите за муслиманското размислување, «Муслиманджа душинме узерине денемелер, како и да се верува повторно, и ени ден инанмак, материјали на душата, рухун малземелери, збунувачки зборови, капа караштеран келимелер, два света и кидуња», тој упорно обработуваше само едно прашање. Една цивилизација може да обстане само ако размислува со собствените концепти. Според него, вистинската загуба во нашата понова историја беше тоа што почнавме да размислуваме со позаимени концепти и се навикнавме да го читаме нашиот собствен свет низ туѓи очила. Оваа диагноза не го одведе до слепо непријателство кон Западот, туку до повик за трпелива, длабока и морално центрирана обнова. Семејство, град, морал, цивилизација. На која било тема да се нафатеше, тој секогаш го поврзуваше прашањето со корените, со внатрешниот свет на човекот. Истата линија ја задржа и во своите новинарски написи, кои ги пишуваше долги години. Стил кој не вика, не се спушта на ниво на полемики и кој го повикува својот читател повторно да се сретне со изворите на собствената цивилизација. Не е залудно што и денес на нашите универзитети продолжуваат да се пишуваат тези за него. Ова творештво секако не остана непризнаено. Беше кронисано со многу признанија, од наградата за високи заслуги на големото национално собрание на Туркије, па се до големата награда за култура и уметност на пресеателството, која му беше доделена во 2015 година. Но неговата вистинска награда беа перата во чие издигнување тој помог. Тој им беше како постар брат, батко на младите писатели во редакциите на списанијата, на деновите за потпишување книги, во конференцијските сали ги служаше без никого да подценува, читаше и им го покажуваше патот. Денес, безброј имиња кои го проложуваат неговиот труд на различни позиции во нашиот книжевен и интелектуален живот, се сеќаваат на него со милост и благоданост. Убаво е да се сеќаваме на Расим Özdenören со милост по неговата смрт, но вистинската лојалност кон него е да ги читаме и да ги препорачуваме неговите дела. Затоа што една нација се губи оној ден кога ќе го изгуби својот јазик и својата приказна. Özdenören својот живот го посвети на збогатувањето на овој јазик и на оваа приказна. Него изгради срцето со своите раскази, а умот со своите есеи. Како и јунакот од неговиот роман, и тој, без да се занесе во времето, трпеливо ја одгледа својата роза. Мирисот на таа роза и денес се уште се чувствува на нашата книжевност. Наша должност е да го пренесеме ова скапоцено наследство на младите генерации и секогаш да го паметиме Расим Özdenören на неговото почесно место од турската книжевност. Почитувани слушатели, го слушавте освртот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доачибек. Со надеж дека следната недела повторно ќе бидеме со вас со нова тема на дневен ред. До слушање и пријатно!

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно!